3%, dok će osobe s vrlo visokim mirovinama umjesto postotka dobiti fiksni iznos od nešto više od 204 eura mjesečno. Ukupno će povećanje državu koštati oko 2,4 milijarde eura. Die Regierung spricht von einer fairen und verantwortungsvollen Lösung. Kritischer sieht das allerdings der Seniorenrat. Dort fordert man weiterhin einen vollständigen Inflationsausgleich für alle Pensionen und warnt vor einer sinkenden Kaufkraft älterer Menschen. Ipak priznaju i pozitivnu stranu. Više od 99% umirovljenika dobit će povećanje od 2,95%, a najniže mirovine bit će dodatno rasterećene.